0: have
1: Skyview.
0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
2: Mchala.
3: Wanje dadi.
2: Ochimai itabana batu usu ukuda kumasomero. Na isi ntezi buze. Kakati chuboku. Tuwala yechitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nas.
3: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya tukoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wavulori mchala mugezi nyo.
4: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari na mukiso kuangula vani kone vilabe vilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi oba kozesa momo app
5: MTN
4: MTN momo edungamizi wa banki nkuru ya Uganda
5: MTN kola tunes zikomie wo nemi kiso minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash otekema dobo zira kola tune lio singo kwa gala Urufuno mkisa guku wangula, emu kuboda boda, ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni, anamu biri, kumomo. Nga tuli wamu, kola tunes za fe, tezile mesibwa, MTN.
6: Yes, kale tugenda mtuli ya mkezo wa suzu tano jesuzo. Kubango uliri za chikumu za makutanyezi mwenda pala FM kule ya mtuli jo. Kera kumachango wude, oli msanyufu. Kera kumachangate, ngoli mumanyi, neturi ya mkeze. Kakati feno, tuwa tu simbo de.
7: Simbla, tukende tukore. Zukuka, tandiko kore. Wano mu program, eturi ya mkeze. Buli kumacha.
6: Okay, katino oinokera kwa Skyview. No manyanti nembera yegena kwange tambla bulu unji buli lunaku. Gendo funeka Skyview kuduke yukuli okumpine supermarket zona mugwanga Uganda. Osobolo kafuna mungeri yonajowuli ya joka gala mubija kutambuli la bulu unji nyo.
8: Yes.
6: That's Skyview. Go extreme.
7: Ena ye program. Etuyo mkeze.
5: Etuyo mkeze. Omunju debi nonogo. Ama ulida agariko. Pigere singa wekede. Emboze nyuvu. Evisa sana ibinyuma. Mutuyo mkeze.
0: Skyview. More flavor. More fun. More fees.

0: Hola. Jamiru mulindu ankubuza kwa wasuzotia. Tumuhimbise Moses, how are you? Tulimukutesa kunoti msamtano muenda kumisamfu muenda noti noti ne kunoti msamtano bili asatu nkaga. Nkaga pale femele.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
0: Yes, sebo.
2: Yes.
0: Okumanyi.
2: Mnyango go onwe riandanga nchali mute ngangende nkuze kuzemu yankola kefujo.
0: Kanso kefu nono nkubuli. Pale FM hello.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Aseke nene mumbe jambala musiza nyo.
2: Nafe wetu cho sebo. Nafe tuto.
1: Nze mulia zao nga kujichema ya.
2: Yesebo mkuli mulia zao.
1: Kakati batu gamba umu usiramu. Chomu ntuwa kutuse chitalo ukula chisi.
2: Na yafa chitala.
0: Ne Bible wega.
2: Ati samuni chitala. Na
1: yafa. Isa wa alaikum.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
0: Okay. Desert Driller, Rashadi, Lusiba Muhammadi, mwene mbabu zako. Kasekende, abakuwa masimu. Bacha alivanji na itukumao. Umwenyango gumanyi kasekende.
2: Yes.
0: Bakula batanku umwenyango gwe. Zaku kamiu. Kamiu ye je katonomu na yomwenyango gwe.
2: Mbeja chichi. Umwenyango gumanyi.
0: Aha. Katogu gwe gwa sano kukuso mtu wa mkose kusa mwenyango. Oi wakama zivote wakumu. Kupa mwenyango, oi wakama zivote. Kupa mwenyango, wali abadja kufamangu. Mwenyango gompola mpola. Owasi na chindi nofuna katirita. Katono kato.
2: Lomana ya gamba.
0: Pola mpola wote, pola mpola.
2: Yes, in fact, chifache bagala okugira okutuwa lechu. Mwana ya gamba, batekiwe chifunga babasi wao ne tuje ne tubabuzi anga ko. Nga webateka anga tubala bako. Nga tebasi wala kueta uluzao kufao.
3: Oko, wikubedo kutesa.
4: Okutesa.
3: Mu, etulio mukeze.
5: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusidwa ya mulembe nnyo we wao nenge ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu ng'atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja we wao ngata chusi dua.
6: Okole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyamba kutu kilize chiroto cho awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gaga wazebi dimbuli minobu lunzi. Tambula na femu biensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
4: MTN Cola Tunes zikomye wo nemikisa minje joku wangula nyiga star emumo sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga wane kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamo Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
7: Mchala.
0: Mwanje dadi.
7: Ochimaita abana batu uso kuda kumasomero. Na isi intezibu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Tunazi.
0: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
7: Otio.
0: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
7: Wavulori mchala mugezi nyo.
8: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
9: MTN
8: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
10: Isawa zigenda kwera biri ezo kumacha
11: time check ekuletedwa
12: mukise kukuru wa Pearl of Africa Radio biri abirimu mukaga kitu kukusaba kwa banje pomo kusembereza kumpichi nyena mpindi na mukaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa mwje tusome jangu na chopunda tusensera katare mwje tulebe mchibutu inso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na entezo rulio okurime mwanyi koko wa sako no kukata kwa mtindo ukutani kani sawa bilizo kumata paka kusawa kuminemu nga tusoma busomi tu ingi nina mituwale bilizo ka funa tiketi yokati jangu wa nukulisipunia Pearl of Africa Radio oba po AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musambu tano bili kuminemu kumina bili oh gitwa ship with us but mechi ukumu kuchile mari kubicha ina give you one
13: get any flat fire.